muoga. Aibo, ay, kidoga. Asubuhi kachai muoga. Sawona ma kunjani. Aibo, ay, kidoga. Sawona ma kunjani. Aibo, ay, kidoga.